دل کا تار چپکے سے کسی کے تار سے جڑ گیا, کھوجتی آنکھوں میں خواہشیں پناہ پانے لگیں, کسی سے ملاقات کے جتن ہونے لگے, آنکھیں ملیں, دل مل گئے تو یوں دور رہ کر دل کو تکلیف دینا ناانصافی لگنے لگی, تو پھر ملنے کی دعائیں کی جانے لگیں۔

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔